0: Kia ora nei te isi tangata i tia a te aone, ka rirona te tāwini o te tō o te akono angamitua CICC Weymouth, te Reverend Principal Nehemia. E aka tuera mai i tatatu programo Pimo no Kuki Arani, e te atianga nei nā roto i te tai pure poto.
1: Kia ora nā tātou i taro a mātou te atua i roto i te iaiai. E aka tomo i a tātou giroto i tō tātou tuanga, no te aka koronga o tā tātou pia rācio. Te karanga nei tō tātou tuatua tāku i a pai mai roto i te Maseri, i te Penerua, i rawa tai, e te i rawa rua i te nākoa ngā e. E tāku tamaiti, kia ariki mai koe i tāku nei tuatua. E kia vai o Maria i tāku a kauenga i a koe. Kia riu mai koe i tō taringa ki te pakari. E kia kimi Maria tō ngākau i te kitera. E rina ki au i te au taiake. Kua tau Maria te ia no tātu roto i te ia tianga. E karere e iaka marirui e akaranga no tātu i te awa kauenga o tō tātu aereanga roto i te ia nei au. E rina ki au e, ko te kauenga atua te ia no tātu tā te masiri e aka kite nei. Ki aka namunamu tō tātu manako, kia vai Maria tō tātu ngākau i te aruanga i te metake te ki o iho. Pure tātu ki tō tātu atua. Te atua te here tu nei matu ki mua i te tero no te aroa no o no te akamita ki a koe thank you Lord. No te ia rā manea tai mai ki roto i te iatianga kua ki te matu i te aroa takinga mita ki no. Ia matu te ka tomo ki roto i te akakoroanga o te rātio i te ia pō e te atua. Te pupu nei matu i te rira ki roto i te vairua tapu no o ki arataki ia matu. Ta o ko tai ia matu, o ko tai vairua, o ko tai manako, o ko tai ngākau. Me te aka mataanga e tai wātu ki te kauchanga o teia nei porokaramu. Pupu mātu i te rira, i roto i te ingo o te metua no te tamaiti no te vairua tapu

0: Rima toru tai.
1: Pe e saramo. Saramo anere e tainga uru ma itu. I rawa tai e te rua. A ka paa paa ia Yehova. E te pā enua katoa e. E a ka paa paa ia ia. E te au tangata katoa ana. Tākinga meitaki maata tōna ia tātou nei. E te tuatua mau a Yehova. Ka tuia e rimua. Aleluia. Amene. Kia rana. Ko tō kātoa toa. E te au metua. Te atua te aroa.
2: Muni toi tā. Ka ki awa dei.
3: Eh, te iwi a koe. Karuke nenda rā ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena nda rā ngang.
4: Pe e saramo i wango uru maono e imene ia Yehova i te imene ou. E imene ia Yehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e aka meitaki i tōna ingoa. E aka kite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Yehova. Te aire maira oki aia, e akawā i te enua nei, e akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika, e te ao tangatāra, ma te tua tua mou, nā nāra, āmene.
0: Te vairanga o te ora, ko mātou tā au au tui tārere o te metepara. Te pupu atu nei ki mua i tō ou aro aro ma te āngia vai. Tomo mai ki roto i tō mātou aworaanga. Tomo mai ki roto i a mātou oronga mai te vai pui pui ora. Kia rauka i a mātou te ora motu kore. Nā roto ia Jesu Kirito tō mātou akaora. Te iora e tei tō o pae i roto i te tā okotai anga o te vairua tapu e tai atua i teia nei e tua tau uatu amene. Ko Poitirere Catalina Speatongia au. E aere ana au ki te āpii katurika. E tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana ko tō kātotoa.

0: Pimonu Rima Toru Tai.
1: Te programu bilingual i runga i te Pimonu Kuki Airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu Kuki Airani.
2: Nā te a kia ora anako o tātou kātoto e te itstangata o te kūki airani e akarongorongo mai ne e mātakitaki mai ne i tā tātou rāti o Pimonu Rimaturu Tai i roto i te ia tuātau ne te irinaki anga e te no mataora e te no opapu no koto i te o ngā ie tiri ro koto i roto i te ati anga ne te ereta ne te reo aro anō kone ia tia mātou te pi a rāti o Pimonu kia koto kātoto i te aka ārāwe i tā tātou porokarāmu tēnā te mātou ia mei te ora toru e tai wāza ki te ora ono e mei te ora ono e tai wāza ananai i te mai āta i te pōpongi e nā tātou nā mātou e tia ki a tātou kātou tōna te toinga o te iara no te a i ringi mai a kue te a koutou i te iara e te pē o mai nā koutou no te a te metaki o ne mātou ki runga nei te kakaro atura o te rewa i āwa te maanga rangirangi maira kakaro anga ka maanga tōri rirai te ua wērina ki o kia ue ko maanga tōri rirai ki na ua nei e ina na i atu e ka airu opa a te erewa e tai o atipa a te purera e Wednesday o ki nā te papa a e ai Tō tātou programu ire no tērā. Kei re mai te tae o tae ake o no tātou i runga i tā tātou a awata programu ire to i te ia awate a ia ini. E o ti rea. Ako nea, ka tuku atu au. E te toenga o tō tātou o pātete. Te kei re mai ake runga i tō tātou pi a... Tō tātou pai. Tō tātou pai kako. I roto i te ia rāne. No tea. Tanoa ia e kua ki tā tātou pai kako i roto i te ia rāne. Ka aere atu te iepa i, ka tere tere atu ki te ipukaria, ka takapini mai, e tai mai inu tirini nei. No te a tēnā ua e reira tō tātou māngu porokara no te ara nei, ka kruki mai ake tātou te tai au imene, i te tāmataura i tātou, i mua ki tātou ka tia ki atuai, i te ia tai ake no tātou rute i te ara nei, pimonu, ko ki aerani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te iate e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiaren.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

E a tarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te e kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki arena.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

Koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu tō o ora ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā rira o te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapaka umaki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akai tai tau uwa. E te ta ia trau tau turu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tau turu te whono iā koe e tō o kōpū tangata nā roto i te aka ngāti i te anga iākoe i tā au piu e tā au ākono anga inoa. Kā rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you, ko i uki kāre varu ānere toru ono ono hono ā varu. Kāre varu ānere toru ono ono hono ā varu. Me kāre atoro atu i te kuperoro uira thephono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto
2: iaku. You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Whakarongo no tu tatu i tēnei te onuti no te pā inoa. Nuti potopoto no tāmaki ma kourou nei.
2: PMN Cook Islands.
3: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia orana, e te isitangatai te ati angani, te awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nuti no te o mea tupu mera i tukuroa.
4: Kia orana tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Eri na kena ia ue te meitaki nei koutou i tō koutou ngutu are e pera katoa i roto i tō koutou oere mei te mea e ko ia tika te anu i a mātou i tokoroa nei. Te eri na kena i mātou e te riro nei nā te tua i te tāmanaa i a tātou i roto i te ia tuatou i te akateatea mamaoanga i tā tātou anō tamariki i roto i te ira i te oki atu ki te āpii. E reo aka maruerui angatea ki tā tātou anō tamariki i te aruaru i tō akoutou āpii i roto. To e teia tuanga toru o te mata iti e kia riro te aura katoa e mea pōpinga no koto e no tātou katoa. Kia manuia koto katoa e tā mato ano tamariki i te okianga ki te api e pera katoa te opu api e katoa e tātou te ometua e tau ai nei i tātou ki aruaru tātou i tā tātou ano tamariki i roto i tā rātou api i teia tuanga. Te inangaro nei au i te aka meitake i te aupo api teitei atu ki raro i Christchurch no te ui paanga maata o te au po api Pacifica i raro ake i te tamarumaruanga o te PPTA. I raro i te atuanga ko mātou kātou tua te api nei i roto i te api i tuarua. Te anga māpū ko Jocelyn Paiti e Neil Wilkinson narawa i rawa i te tai iriri kāpua. I te akari atu i te atuitui anga o tō tātou peo mā Peo tupuna ki roto i te api i Petiniti e pera katoa ka akape e te i te riro anga mai e mea puapinga na te ano tamariki no te mea kua ki te rai rātou i tō rātou tū e pera katoa i tō rātou peo i roto i te are api no rira ka inaro i te akameitaki i te anga tukuru e pera katoa te aupo api i te tei atu ki raro i a Christchurch ki a te are ki tarai te aroa nātua a pera Brown e Chanel a Aysen e e pera katoa ko hau teia e te tei mata mei mātou i tokoroa nei te tei atu ki raro i Christchurch e a te manoko mātu no mātou i raro i kasi no te mea e au tauianga te tei te kite nei mātou i roto i te tuanga o te education e irina ki raia we kua rongo koutou i te tei au tauianga te curriculum o e te aka ko akātea rātou ka ina rātou i te akātea mai i te NCEA e ka taro mai te tai api e o, te tai qualification o, kare mātou e ki te onu atu e atakai teia i nā rā, i tōku manoko te ki tēnei au e i te kariro teia i te tāmana manata i tā tātou anō tamariki. Kariro teia i te akakinopa i tā tātou tuanga api no te me te kite nei tātou i tā tātou anō tamariki. Te maruru nei rātou i roto i teia tuanga o te NCA. O me ere mai te iau tauianga ka rea ue ki te pāpū e ka akape ea tā tātou anō ka akape ea te turanga tā tātou anō tamariki no reira e tuanga mata ki te teia e pera katoa ko te mea maata i te tuato o te ikianga kawamani e kia iki tātou katotoa me kua te ngauru mawaro koe ki runga e tau ai nei ka ere tātou i I taua rara e ka tuku tātou e tō tātou eki anga. Me te mea e me maata i a tātou e te kāre atu e te kawamani e kāre tātou e mataora ravana. I te iau taui anga no te mea te riro nei e mea teima a ki runga i a tātou tō tātou e te tangata tukai e pera katoa i tātā runga i tā tātou anau tamariki no reira ka inangaro au i te ka maruere atu e i tātou kā toto loroto i te iatu anga. I nā rā ko te mea maata me oke atu tātou katoa a ki te api kia mataura e kia manui a tātou ano tamariki i roto i te iatu anga mua. Ko te rua o te manako me roto mai i toko rua i te mana kei kua rave ia i te ia tuiporo riki au tārika rika i te akamaara anga i te tupu anga o te ia pupu Pacific Shark, te ia pupu tuiporo i te ia tuato ne e pupu sports club te ia. I te ia akamata anga te ia o metua tāne te inangaro i te tue e te inangaro i te rotai e pupu okotai te kite nei tātou i te au ua meitaki te tupu mai roto mai i te au manakunako anga te au utu utu anga te au metua te au metua tāne kua tue te waine ki te Arataki Bears e pera katoa te reserves e te premier team o peke e rua ngā tuanga e kua inga rātou i te tuanga o te prems i nā rā e rā mataora te ia kua ki tēnā mai tō tātou kōpū tangata e te tei papa e tōko manako e varonga uruma rua to ana mata iti ko ere katoa e ia no te mea ko ia te tai o te au pāpā te tu e mua no te ia pupu Pacific Shark te oki nei rato i te aka maara e pera katoa i te tauturu i te ano māpu no te oki āmuri mai kia ki te rato e o te mea maata e kōpū tangata o te mā e oki e oki e oki te ki te nei tātou i tā tātou ano tamariki ano mokopuna i roto i te ia tuanga ko e tai mai a te ia tamai tiko Joseph Manu e tu e ana e ia i roto i te NRL no te Roosters ko oki mai aia mai varane mai ko ia e tā ana waine e tā rawa ngā tamariki e re mea rāua no te a kōpū tangata i te arawe i tōna ngā metu i kua nei. I te ia mana kei kua ere atu eia i te turuturu i tōna tōna tuakana ko Denzel Manu. Ko Denzel te captain o te Pacific Premier's team. Mea Joseph Rai, ko ia tukai te ia tamai te aka aka eia, rapu eia, no atu e, tau tārai te ia tamai te. Te mea mataore e kua riro nā Joseph e ball boy. Nāna te vai, nāna e oro i te matamata o te te o te tārika reka i te turu turu tōna tōkana i pera katoa i te ia pupu o te Pacific Shards. I kia ka meitake e te tua no te ia tuanga mānea. Ko te ia tā tātou i ngaro nei, kia oke mai tātou, kia oronga tātou ki tō tātou matakeina, come back and serve your community. Te ki tēnei tātou i te ia turanga, i roto i te tamai te epera katoa, i roto i te kātoa tō rava. Te rave nei i te ia o tuanga, kāre e tutaki, e tuanga te ia wā ātinga rātou i tō rātou tuātou, no te pōpinga o te tārika reka, e pera katoa no te pōpinga o tō tātou i te tangata, tō tātou o kōpū tangata. I roto i te ngā epitoma ka tomo rātou i roto i te semi-finals e ma te irina ki e tai rā e rātou ngā pupu e toru ki roto i te grand finals no reira me i te matakenanga mai ki koto kia manuia e kia mataura no te ia tākoto tārikarika te pōti. Te tautānei mātou i te rekoti i te au tuanga i mene. Me roto mai i te au enua e pera katoa me roto mai i te ekaresia, te kariro i te tauturu, i e tātou kātoto, i te imene anga i te eau imene, ko te mea mata e kia rere tō tātou reo. I roto i te awairua, te aka maara nei au i tō tātou epetoma o te reo Māori ko ki airani e tū mai nei, i te sāpati rā rua o aukute, e taira vātu ki te rā iwa o aukute ko oti tā mātou parani, e te marika nei to oku ngākau e te kua kē rai tā tātou programu no te epitoma i nā rā me te inangaro nei koe i te oronga mai i te tai aka koroanga ka roka koe i te tuku email mai ki āku ki runga i te tiokata i tī at tokoroahai.school.nz tuku mai ki āku ki a tuku nā ki te ātea, kia ki te kā atua e a tā tātou e rave nei. Ko te tumu tāpura no mātou i tokoroa nei, tuatua ia tō ōreo. Ai, tuatua ia tō ōreo. Me kāre ake, tara ia tō ōreo. Te mea māmā te ia, Karauka tā tātou anō tamariki e te anō māpū e te tuatua e te opu, te tāmou kia riro te ia e mea aka māruiru anga ia tātou kia maata uatu ei tātou i te tuatua anga e tō tātou reo a te ia ipitumo ki mua ka aka ki te atua ue e a te au mea te ka tupu ia mātou i tō koroa nei e pera katoa i te ta iau karere anō te ia ipitumo no rira me roto mai i āku e te ititanga tākātou toa i tō koroa nei kia rana E kia manuia.
3: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana hoa ite iti tangata iti atianga ni. Te aviao no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu. Kariro nātou tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti. Nō te au mea tupu mera i Wanganui.
0: Kia ora ana, kia koutou e karongorongo mai nei. Te te maa nuti noroto atu i tamata oira ka Wanganui. Te mea mua i te epitama i Topake ni, i te epitama openga te orote a te tamariki api kua rawe ako i atu te api pianga i tate reo ki tā tātou ānau tamariki api i aka pōpinga i tā rātou tātou orote te api i te epitama i Topa rui rua e te rui toru te rā openga i rea te rawe i te tuangane ko iau ki te rui toru I te pai openga o te ane i a poro karamu karangane ko te school holiday program language learning kuki airani e ko amania mai e te tai me te waina ko ia Tina Lawrence te tai Pepa Akairo no te tamariki toko katoa e ki runga I te a Akairo no te tamariki e passport te ia no rato e ko arawea na rato I te a api anga I te api I ta tatou peo tupuna e I runga lira I te a Pepa Akairo e rima tuanga te I tata e ki runga me te temperai te o Akairo ko I oki no te reo kuki airani te tuanga o te rangaranga, e pera katoa te ura, e pera katoa te rutupau, e te utuanga te ia, te rapu ia, kia amirimiri te autamariki a tātou I te tuatau o te orote te api. Ina kua mataora te autamariki I te raweanga te tuanga rato I te anga epitama e orote te api I tō pāke nei. Te utianga te oronga ianga tā rātou o Akairo, kua kaimanga te tamariki, paka utika te tamariki te mataora. Kare ina ori tūki ki te kāinga, ina ora e no ua rātou koe te oro, o te kuki airani, no te tuangane tā rātou mataora, e te rekareka kia ka mitaki a koutou a te o mitua, kua kawe mei tā koutou tamariki, kua aere koutou ki te anganga muni, ai ai, kua aere mai koutou, kua pikapu I tā koutou a tamariki. I te orari mai. Tuanga te ia, te rawe ia, I te tuatau, oro te api, no te tamariki api. Elina katoa oe ko ki te mai koutou I te anganga te irawe ia na te tamariki api I tukuna I atu ana e au kirunga I te Facebook tā rātu anganga irawe ana te ura, te rutupau, e te tuatua, e te imene. Pākau e te tamariki haore atu e te kite, e te raukai a rātu, e te rawe, e te tuatau api anga. E ā rā, ā parā, orata I ki te orarima, e māta tā rātu I rauka, e pūna pūma ana ni te ngākau. No te ia, tā te tamariki I tā mūmai, o pauna ia tōko taime o tamaha taime o tōko tokorua I te raweanga I te ia, I te apianga I tā tātou tamariki, no tā tātou peu tupuna. E te kawatianga te apia te o tamariki I te rāra openga, ko ui au kia rātou, e ata rātou ka inaaro, kia rawe mātou no te next school holiday program. Pene kaere mātou ki Auckland, me kaere ki te tua o te South Island.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Hoi mukainga, o mu mea i koa, ko aho anima o siulai o wafe wano, o whai longa i whakama manilahi ai, ai World Drowning Prevention Day, pe kono whakarea o pehe, ko e polo kalama sinaki ke uana a mate meremo hataha, o mu mea i ai tokolahi o i kakai kua na o mate meremo he tau no fo, pe na i kai mateu teu ki ai, ka ko hoko ai vai ko ho mate anga, na e taku ki tau tolu ko kau navi ke ita o se ni, ka ko si mate meremo ai a e tau whanau. Ni ihi, ko hekea, tafia, ta e mateu teu, ko e whakafe, kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. Heka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto, loto mau. Ka oku ke lawa o te e te e tahi, toko toa ko e mea na tau ui ko e te, whakate e te lau fusi. Oku te fuha ke pehu whangai whakatapu, o hanga ki o lunga, ma nawa. Ko e maho inga ke ke loto mau, whakate e te lau fusi, i he taimita tau, ka oku ke wakai atu oku iai ha taha oku te e te e tahi. Wakai i na oku whaingata ia, na lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui, a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao, pe koha reta oku te e te e tahi ke lawa o piki ki ai. Oku iai e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha, ke te e te. Hina plastiki, fo i pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka oku maho inga, loto ma, whakatokanga i ange. O ka ke ka hopo ki vai, whapapau i te ke lawa o te e te, ka o kakao, ka o whaki i ai toko taha. Aho whamanatu whamaman lahi, o sinaki ke ouana a meremo hataha i tahi. Tokonaki ua nima o siulai. Kau mai, popo mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki i tokoni koe ni, ke ouana a mate meremo hataha.
2: E mana ganu i te iri na ki mai, nei ki roto ia ku.
3: Kia ora, tatu kato toki te aro mato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou, pi monu kuki atani. Te reo o te iti tangata, kuki atani.
2: E mana ganu i te iri na ki mai, nei ki roto ia ku.
4: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: Kia ora ana tūro e te iti tangata o te kuki airani. Te e tō tato nuti no te iaora, te tatau ia e te mari i koroa. Ia ara kāre ko Edmund, me kore ko Sepu Loni. Kua karanga te tai tangata ki te iroto i te paimoni i ākara nae, kua poitiriri a ia no te mea kāre te o mea paramani Pasifika i ikia e te tangata e iau tangata tau no te tūranga paraimenita. Mei te aka ki te ia i roto i te pimonu nuti, kimikimi anga manamana tā o te tāre anga iki anga. E varunga oru patene o te tua pau, te aka ki te mai e mea puapinga no te o pāti poritiki, kia rau ka no rātu o mema Pasifika, me kore, au mema paramani Pasifika. E nā rā, kāre i rau kāna te tauturu no te mata kia ori i roto i te tai tūranga ketaketa no te aronga poritiki Pasifika i roto i te tāmana ko anga o te tūranga o te paraimeneta. Ko ngā oata te ikianga paraimeneta no te arataki o te Pāti Labour a Chris Hipkins i runga ake i te tai au mema i runga i te tarunga urumaono pateni. Haru mai ko Christopher Luxon i runga i te tenga urumata i pateni. Winston Peters i runga i te tenga uru pateni. E te Pāti Mati e tauturu arataki a Chloe Sobrick i runga i te iwa pateni. Te akakitenei a Filippo Katawhake McGrath e ko te mono kua riro e a katauanga no te tai a uui anga i rungo e te otare anga te rau kamai. Api o viri no te iti vaine o te Pasifika. Te tuoro ni te o vaine Pasifika ki a kamita ki ia te api i anga no runga i te maki o viri e te au anga anga rapakau ki a tau ki tā rātou peu e tō rātou ora anga. Kua kitea i roto i te kimikimi o e ngāo te ngere o te marama no runga i te o maki oviri anau o te vaine. I roto i te ia kemikemi a te api i tuatoru o Otago, e iwanga uruma a vaine Pasifika no te o ngā iravarai i Aotearoa te iui ia. Kia marama meita ki atu rātou no runga i te ia maki oviri o te vaine. E kia ki te rātou i te tai au rāwenga pōpinga no te rapakauanga e te kemi i te tauturu no te iau tuatau ki mua. Kua aka ki te mai te o tangata kimikimi anga, e ngāo te o pāpāki, te kore i rauka i a rātou i te aka ki te tikai i te tūmaki o viri o te vaine, e pērā te o viri mimi. Me te mea oki, te ngāo nei te o tāre anga o te iti vaine Pasifika, e tū ia nei e te iamaki. Te tātamariki I Samoa. E āau tamariki āngai no Samoa, te akaoki ia mai. Kua ripoti ia, te tai ia e tō rātou me tua āngai I nutireni nei. E kua riro te ia e manatā no te au tātamariki e te ākono kore. Kua ripoti ia mai e te talamua, e ko akapāpu ia mai e te aronga mauture, e ko te tamariki me te tenga urumārua, tenga urumāono, tenga urumāwaru, e te ruanga uru, te tāoki ia ki Samoa, e te mata iti I tō pāke nei. E te inangaro ia nei, kia nāroto I te tai au tauturu o te pia manako, e te ākono meitaki no te kino oki tā rātou I nāroto. Te akakite nei te kauono akawā, no te tango tūtara, o te ture apapali I John Tamai Lelangi. E ko te anga-anga te ravi ia I runga I te ia pōtiki e tenga urumārua rai o na mata iti e mea tau kore te kai. E ko te au ripoti te tai mai no te ia tamariki kāre te reira e meita ki ana. Ko karanga aia ko te ia manamana tā no te au metua āngai e ko riro te ia au tā I e manamana tā no Aotearoa nei. Ko tai mai tātou I reira I te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te tuanga o te tipoti. Tau I maata a Rene ki te aronga o mua. Ko akapiri te puapi I ngau o te All Blacks a Dave Rene I te pāruru I mua I tō na puputu e pōro. Ko rātou e te ate a mamau nei I te kangātu I te Ireland I Eden Park ananae I te pō. E au tau I anga tēta I roto I te pupu All Blacks, te ka kangātu I Ireland I the Nations Championship e no te iau tauianga kua kitena ia e ka neke ia a tūpō vaai me te tūranga lock ki te tūranga blindside flanker. Te aka kitene a Rene e ko te ia aka tekianga no vaai ki te flanker ko ia kia rauka ia rātou te ta iau tikaanga e te aka maatātu I tā rātou au ikianga I te set piece e e aka māruiru I katoa I te pupu loose forwards.
6: You're now listening to PMN Cook Island. Reverend Principal Nehemia o te akonoanga CICC Weymouth e rave mai te reira.
7: Kia ora tātou I te roa mātou te atu e roto I te iaia I nei. Tai tātou ki te tuatau no tō tātou pūre ngutuare. E rina ki au e ka kamita ki tātou I te atu a naroto I tāna tuatua mou. Rave mai au te tai tuanga no tātou I roto I te iaia. Me roto mai I te puka saramo saramo anere ruang oru mātai. E toru o tātou irawa tāku ia pai mai te kariro te reira. E ka mita ki ngana tātou I tō tātou atua. Te nako nei I tō tātou irawa tāku iki mai no te iaiai, e akarai nei tōku mata ki te au tuaiwi, e raukai nei te tauturu I aku I reira, no kōia I hōwara te tauturu, ko te ianga I te aurangi e te noa. E rina ki au I te au taiake, kua ki te marama tātou I te irawa, tā te tata saramo e ka kite nei roto I tō tātou tuanga. Te ki te era te tata saramo, I te tai apinga kāre rawa o na puapinga I rauka, e kitea I roto I tōna oranga me akara aia. Apinga kāre o na mata, kāre o na vaa, kāre o na taringa, I te kite mai te akarongo mai I te tuatua mai ki a koe. Akara rā te tata saramo ki te tai apinga puapinga rawatu. Te iri nakia I tō tātou o ngaka ue, akara roa tātou ki te tumu e te akaucho tō tātou nei akaora ko te atua te ianga I te rangi te enua te moana e te ene iao katotoa. I karangai tō tātou tuangae no koia Jehova te tauturu iaku ko te ianga I te auru rangi e te enua. Te iti tangata rawe mai au te tai tuanga. E aka piri a tātou ki tō tātou irawa I roto I te iaiai. Te karanga nei te manako mata tāku ia pai mai e. Akara ki te tumu mata o tō tātou tauturu. Roto I tō tātou reo papa a. Look to the divine source of our help. Uwi au te tai uwianga no tātou. E ia paianga manako no tātou te nākora tō tātou uwianga e. Aka pē ea tātou I te akaranga I te tumu mata o tō tātou tauturu. How we can look to the divine source of our help. Iri naki au e tō e te iti tangata e. Ko te apinga mua, te manako mua tā tātou ka akara kia iri naki tātou. irinaki tatu we e atua ora teta irinaki tatu we e atua teta i te yanga i te ienei au tae ua mai kia tatu i te tangatane e kia akara tatu kia ia koia te tumu o tō tatu ora e aireira te akatauanga no tatu ki tō tatu uianga i roto i te ia tuatau irinaki aue kua ki te tatu we kua tono mai tō tatu atua i tō tatu akaura ko Yesu Mesia ki roto i te ienei au akaraanga kia akara tatu ki aia no te mea aere rava mai aia i te kimi i te ngaro e a kaora kia rauka tō tatu ora i roto i aia kia rauka tō tatu meta ki roto i aia kia rauka tō tatu puapinga i roto i aia kia rauka te au meka meka o tō tatu oranga vairua i roto i tō tatu atu ko i anake o ki tā pauro i tuatua e kare oku e ka tia ngake maira i te satauro o tō tātou atu. Nō reira e te au taiake, te kopu tangata, te iti tangata, i roto i te atua. Ka re atu, e apinga ke e tā tātou e akara i roto i tō tātou oranga i rau kai, tō tātou oranga. Tira ua, kia no o tāmou tātou ki roto, i te ana tuatua mou, e kia riro tāna tuatua mou, e arataki e tātou i te akaranga ki tō tātou atu ke Yesu Mesia. Ia tauturu mai te atua no tātou karanga i reira ai ai roto i te Ioane tāna i tātā, tā Ioane i tātā i te nākoanga e. Topiri mai i kotou ki aku. Nāku e topiri atu ki a kotou. Iri naki au e, ko te reira te kaveinga no tātou te tamari ki nā te atua i roto i te ira. Kia vai moe moe a tātou no tō tātou atu, no tō tātou akaura ko Yesu. Kia rauka ia tātou i te konekti a tātou roto i te aura o tō tātou oranga ki tō tātou a kaura ko Yesu. No te mea, ko ia ua rai te ipapa umai ki a tātou e, ka oki mai ai a ka tiki a tātou, me tae ki te tuatau o tōna oki anga mai. Kia vai te atea mumau tātou, kia vai tira tira tū tātou, kia atu i tātou ia tātou ki runga i tō tātou a kaura. Kia rauka te ora mutukore no tātou katoa toa i roto i teia tuatau. Nore lako te karere tēnā a tākui mana ko te kariro e a paimai i te aka mariru i a tātou roto i tō tātou oranga. Tūke, tūke, te mane o te ienea o te tātou tātou mataka kite. Te aka kite mai neira a Yesu e runga au i te rira. Mane atu kia akara mamau atu tātou i tāna o kauenga i roto i tō tātou oranga tō te tangata. Nō reira ko tāte tangata e rūrū, ko tāna rā i e kokoti nā tō tātou atuai. Tauturu mai te atua no tātou kātou toa, i roto i te ia pō pure tātou ki tō tātou atua. Te atua tō mātou me tua tapu, te ka mita ki nei mātou i ako i roto i te ia iai. Tēnā e te atua te karere no mātou kātou toa, tā tāura tua tua i tua tua mai ki a mātou. Kia akara mātou e te atua ki ako e, te tumu e te kaucho tō mātou nei. Oranga tangata i roto i tō mātou aerenga. Kare o mātou puapinga e te atua me akara mātou ki te autu aivi. Akara mātou e te atua ki te tai au mea kare mata, kare ona taringa, kare ona vaa i te tuatua mai ki a mātou. Kare o mātou puapinga e rauka i reira. Nō reira tō mātou atua ki akara rā mātou ki a koe. Ko koe te tuatua mai ki a mātou nā roto i tāura tuatua mou. Te tata ia, te iaka nauru ia te vairua tapu ki a riro terira. E kaveinga, e arataki e mātou i te tangata nei, i roto, i tō mātou oranga, irinaki i kia koe. Te atua, tēnā ia tā mātou, e pūpū nei. Te pure nei mātou no tō mātou i te tangata kuki airani katoa toa. Te ino ki runga i te tua o te ia enua i Aotearoa, te ino ki Australia, tae watu ki tō mātou kainga i pukarea, manea tā au ianga koia te kuki airani. Tāo ko tai e mātou katoa toa e te atua ki raroa kei te kapua, di maro aua no o vai hei. Kaka ki e koia mātou ki tō rau meta ki roto i tō mātou, a aireanga roto i te ieni au. Kare ka tō mātou oranga vairua, kia tika e te atua nā au te rira, e ka meta ki e tae watu ki tō mātou openga. Ore mai i tā mātou au arang, tā mai tō mātou tū aere kei mua i akoe. Kia ora mātou katoa toa i te ora vai roto i akoe Yesu tō mātou atu. Amen.

0: ko tato kato to e te iti tangata o te kuki arani e akarongorongo mai ra e mātaketake mai ra i tātātou rāti o pimonu i roto i te etu ātou ne no te ako taeko o mai tato i te taikomoko maanga i tō tātou mitua wai ne ki a anti tina mata e te ki OSM ko e te mitua e ora ne tira tira tūwe te tamariki tātātou program te mātou ia e te mitua wai ne inara ka orunga tua i te etu ātou na ana e tatara mai i te omana ko kato toa no tātou i roto i te etu ātou ne no te a kia ora na tangi ki ia au e te mitua wai ne te a au tātou
1: tangi ki e katoa kia koe mai ne, thank you no te ia tātou no te koprepere atu o ngai tō tātou manako merito mai tā tātou tō ngā programu o te mitua e ora ne, tira tira tūwei te tamariki. No reira, reo aroa, reo aka arawianga ki a koutou katoutoua, e tako i te tangata, e tōko pāmitua, e no iruto ia o e tamaki makaurau, penira wāke ia tātou akarana nei, e tapara wātu ki wa oa ki tō tātou enua katoto i Aotearoa nei. E ki a koutou a karongorongo maira mei o tireria te kuki areni, tōko reo i nangaro atupaka ki a koutou katotoa. E no tō tātou no ti mira tō mai tā tātou putuputuanga o te pāmetua. I raroa ki taka teritereanga a te whakatautua. O ki te tātou e rua i o tātou putuputuanga e raveia nei, e te uru i rua pōroa ki otara, ki tō tātou māma, ke māma mano tuaiti, i roto i te ngutuare o te manukau MIT Pacifica Community Centre 32 Otara Road i Otara. E pera koto i te rui toru, ara mai koto ki kone ia Mrs. Mataiti, i roto i tō tātou ngutuare i Māngere nei, ki roto i te Metro Theatre Hall 362 Massey Road i Māngere East. E te rakaraka ni mato e tō tātou o pāmetua i Māngere nei te haki te atue i roto i te iau e peto mai ari e mai ana o tai e mato ki te wharunga uru maari mao metua e aira mai nei ki tō tātou putuputuanga e te auru i toru pōroa. E nua atue e te ianga e peto mai toru i topāke nei o riro mai mato e hea o tui tarere me te tamariki rai o Israela. Te areanga mato me te tae ngutu are e ke, ki te tae ngutu are ke, ki te tae ngutu are ke, kua te epetamara, te maraka nei au, te akaki te atu ke tato e toko au pāmetua, tato e te o me makato toa o Māngere nei, te oki nei tato, ki tō tato tauranga, ki tō tato ngutu are, i roto nei ia te Metro Theatre i Māngere is. Te rakaraka nei o puma ana nei au kua kapapu ia mai e, o ti tō tato holi te tutaki ia, me te ia epetoma e taira vātu ki roto ia tiunui te ia mata i te ruanga uru mā itu. E no tēre raka toa, te oro ngātu nei o tā waka mita ki anga tā ka ke wātu ei, ki a tātou kātoto e te o pāmetua, e no te ia tere tere anga no tātou, i te epito mai ta pāke nei, waira tātou ki Māngere Bridge. I tarātu ngā e rua epito mai ta pāke nei, no raro tātou i a Māngere Central. No atu te roa atu, te mamau atu i te ara, i a tātou i te aere. Kāra koto i a karoiroi, no tō koto a ka ina ore tā tātou programu. Kua tae mai koto pōroa. E ina ora katu au, i te aka arawe atu, i te ta i au mema o te tomu mai. Me taki ngāo, me taki poria, me taki korereka. Ko koutou te akarongo mai, te kite mai, te pati i atu, ki a aira mai ki tā tātou putuputuanga. Ko ki te koutou, ko akarongo koutou e te mataora, te o programu e rave i enei, no reira koutou i aira mai e, no reira aka arawe angataka ki e nāku, ki a koutou e tako ai mitua. I roto i tā tātou o programu te kaere i ki mua, e o tuanga puapinga te tai ina haro te aka ki te atu ki a tātou e tako i tanga tai nei. Aka ki te ki te wawe uatu nei au, ki a ki te koutou, no tā koutou tauturu, no tō tātou pāmetua. I roto i te peta mā o te reo Māori kuki areni, i roto i aukute. Rā rima i te rā aukute, i roto i aukute, ro i toru te rā, o toru te rā, ina e anā tātou i roto i te reo manga i te pōtoru ro i toru.
0: E pure rā.
1: E purera, tā mō mōne tō tātō reo au au. E purera, pōtoru, ru i toru, ina, rā rima o aukute. I hako tō aga ngaro poina i te rā, please, te pati atu nei, tōko tō o pāmetua. Kā rawe mātū i te tai celebration. Aka e paepa anga i tō tātō reo Māori, te rā, ko aka no o mātou e, e rā no te rā maketi te ia. Ma oko oko atu tō tātou o pāmetua i te tai au kai, i te tai au apinga tā rātou i maane i roto i ti reira rā. O reira, te apai mai nei au ki runga i tā tātou rātio e tako i te tangata. Tō o mitua te, to o mama te to o vovo te ia. Ka rawe ia te rā maketi, no tō tātou au pamitua ki Māngere, i roto i tō tātou ngutu ari o te Metro Hall, 362 Massey Road, i Māngere East, nei nē. Ka rawe ia, me te orongo uru te kai ku akamata, aka o te atu i te orarua. No reira, te pa te atu nei, te akakiteke te atu nei ke tātou, e ka rawe atu te tō tātou pāmetua i te ia, a kai pai pa angai tō tātou e peta mō te reo Māori kuki arani i te rārima o auku teina. Ia koto e ngaro puina, pure rā te rā, e pui toru pōrua. Aere mai, pai mai tākoto tene tene, tākoto tā rā, e tau turu i tō tātou o pāmetua i tā rātou maketi i rito i tiri i rara. E te maraka katoa neu, e te aka ki te atu, e te aka meta ki katoa atu, e tō tātou metua tāne, president o te pukapuka community o Nutireni nei, ko ia papa nuku rāpana QSM, ko ia te atoro mai, e te ta o ta anau aranga anga i rito i te kliniki, o te karanga ia te Thawala House. E turuturu katoa ia te, e tō tātou tāte, tāte, ka ia ia rawa atu, me amuri mai, ina, amuri ki au steia, ko ia tauta te pairuariki French. Turuturu ne te ia tāte no tātou, i te ia programu, te karangai ko te Thawala Health, i raro ake te tamarumaru, a tō tātou i te tangata pukapuka, i raro ake te katiritiri anga, a tō tātou mitsu tāne, papa nuku rāpana. Ko atoro mai i tō tātou pamitu e te epita mai te pākene, ko ahrawe, ko mataora tā mātou pukupuka anga, e ko aha ki te mai no runga i te programu, te kliniki no tātou no te kuki arani. E kliniki te ia no te akara anga i tātou e te i te tangata, i tō tātou kopupa, i tō tātou maki, peraka tō, i tō tātou o uki, i tō tātou o jeans, te nenei i anga tō tātou o toto i te ki te mai e, e io o toto. Tōku mea au e tawe. Te otara food salad, te reira. Ki te ia mai e parapara Scottish, paratane, e taiti, e Asian, e pera kato i tō tātou i te tangata the Native Indians. Nō tea, e mama initia, te ia tia initia i te ia pasirei a kene, a orako i a te reira. Tō tātou initia no marike maina the Native American Indians. Hai, o ki te ia mai i ruto i te o totoine, tā rātou nene i anga te, tō tātou jeans, te nene i anga ki ruto i tō tātou totoe, no e a mai tātou, e te akarakara atu anga i te tai au tu anga pōpinga no te tauturu anga i tō tātou ora anga metaki. Nā, ko pai mai te programu ki roto i tō tātou pāmetua e tere karaka nei au ko piri atu, te piri nei tō tātou o metua ki roto i te iau nene i anga te iau tauturu me roto mai e te Thawala Health. Metaki kore raka ki o koutou a te wai walo te maneke no koutou e te iau maine ine e anga anga nei e tauturu nei e tō tātou pāmetua e tō tātou i te tangata kuki arani. Me kāra koe ia kalungu ake norunga i te ia kōrero, norunga i te ia manako tā koe tōtu atu nei. Ringi mai iaku, me kāore Facebook mai iaku, me kāore ringi atu i te Pukapuka community, tōtu atu ki te tai o rātou i reira, te kāka ki te atu norunga i te ia programu. Maraka katoa au, te kāka ki te atu i roto i te ia tauturu nā tō tātou Thawala Health Clinic, e o tauturu ki atu tā rātou karauka i te tauturu mai no te tai au tuanga tauturu o tō tātou oranga i te ia tuatau te kai a tātou e no o nei roto i te tai au taeke o tātou e no o nei roto i te ngere ina te tai au tauturu ki atu te ia karauka mai me roto i tō tātou putuputu anga o te Thawala Health e tō tātou i te tangata Pukapuka community i Māngere nei. I roto i te ia petoma ngā e petoma i ahiri ia mai ana. Kua tomo mai te tai māma o tātou, tōna ingoa, ko Miss Hall, e rakaraka katoa haue, e māma kuki ahreni katoa aia, mera tomo e tōku kuputangata pāmatsi o kina, kuputangata masters. Kua tai mai tia māma, i te atoro mai a mātou, e te tai e pito mai te pāke nei, no te apai mai tāna tautsuru ki te pāmetua. Te ia tautsuru, no te aka mātutu angai tō tātou kopapa, i roto i te ia exercise ko te karanga ia, ko te tai chi, ina tai chi. Exercise te ia nā te tini tō, e ariki ia noa atu e a te tū exercise tā auga i nangaro e te orongo mai tautsuru tō tātou pāmetua. Ka ahariki re karaka mesis mata iti a koe ke ere mai nā. Ere mai oronga ia mai tā au tauturu. Ne ka rauko ia koe te etu onga tauturu i te rave. No tō tātou pāmetua. Ere mai. E kare ahunguni te tutaki ia koe. Ka angai ra okio ia koe nā. Ka angai o ia koe. Please. Pai mai tā au tauturu. Ki tō tātou pāmetua. E te uru i toru pouroa. Ere mai tia mama. Ko apipi i mai a mātou no runga e tia exercise ko te karanga ia ko te tai chi. Kare ua nei, kare ua nei, ina. Maanga neke neke ua o te rima, o te vai vai, o te kopapa. Kia. Ai, kia. Kari, koni me tātā tōrā me, koni mai e te akatipatipa puru pizi kaore. Maru ua te neke neke a te ia mahama. E te api maanga ia mātou. Koe he tika te rakaina, e te mataora, e te apai mai rai te maru, te kōpapa, ia auki me tātātora, ka tuki, ka

0: tāko pati anga ki a tātou i nei. No te mea runga i tā tātou Cook Islands Bereavement Page, kāke te o ki hau i nei, kāke te o te o post kātoto me tukuna ia mai, e tūma te tangato tātou, e tūma te tangato tātou. Kāke te o, no te mea, te o maatamato, te o admins i runga i te page nā tātou, te maraka neu e maatamato i te tautaru mai, aku te tautaru mai, i te o taiake, no te monitor angai tā tātou Cook Islands Bereavement Page ina, me taki ngā au e te o taike ngō tākoto au tauturu i te ia tuanga, i te akarakara angai tā tātou au pose, i te tauturu angai te o kōpū tangata ki aka ki te i tā rātou au tutu aka ki te no rungai tō tātou rātou au kōpū tangata te i taka ki atu. I mega ina aro tauturu koe, Yeah, i te tuku i tā aukarere ki rungo i tā tātou Cook Island Bereavement Page. Mika ina ora tauturu koe no te hamane, te tūtua, to o mama, ka ore papa, ka ore no te o tūtua, a ka pe eme tātā i te re rau notice. Kani niu mai a Mrs. Mata, it's karoko i ako i te tauturu atu i ne. Me ka ore e ma ata tō tātou i te tangata, ka ki te uki i te tire rau, anga ka pe rā. Please, reach out atu ki tō tātou kōpū tangata, me ka anua no rātou i te tauturu. Tangi au, no te mea te tai, tama te tai, tai ki tuku mai tāna post, i te tuatua e. Te mate ni tō tātou au, me tua tō tātou i te tangata, me te rango rai ne, like flies, aka perau ki tāna tuatua. Te kara, no te kari e re kāna tiri e ra tuatua, e re anga autara, but te manako e muri mai, te tano ua. Te ki te iene, te maata anga o tō tātou i te tangata, te matpone te matamata te aharo ina, te tutu a kamata ki te ke tato, a kono e tō tato ko papa, a kono, me ama ki tō o kimi te rādanga ki a meta ki koe, ki a maruere i koe, ki a rauka i ha koe te ora, ki ina aro koe i te ora anga, te ora ki a roa tō o ora anga, i tēnei au. O te anua no te e tai Jesu ina aro i a tato, au a tato e ina aro ki a mate vuve tato. No reira, me akura, me hini koe, me akura, tautā ki a topa te kōpapa ki a haka ia ia koe, ki a mania koe, ki a roa to o horanga, ki a roka i a tato te ina aro i te ora. I te rata kimi rāvanga anga i te ora. E maata te o tauturu i tō tato o i te tangata. E oronga nei te o anga tauturu no tātou, te exercise, te akarai tā tātou maanga, tūtua metaki ki tō o tō te pati te tai nutritionist no o kia, tūtua metaki ki a koe no te apianga i a koe tā au kai, tā au vairāko ere kai nei koe, me te tano nei ki tā au tō o kopapa e kai nei koe te i au ua ere a te tō te oronga atu nei. Te ki te ia mai nei e te ia ua ere kari te apanga mitake no tātou. Ina, ki te ia mai nei. Te tei o te rāvanga warai e te aka kore e tātou te kai, tāku ki te o e naruto neo, tāku warai ki te o e aka ki te neo, me ina anu koe karako ina o te kai a kua te ia ua ere te ariwa karanga ana e vaira koe ne. Te ime mō, na karanga i ana te ia o te ia ua ere e drugs. Ina, e drugs. Ere ki koe te drugstore, e tiki mai te, te awai rākou ere ki te nei rātou. Te tu atou ko tēne rātou te otarai e medication. Te oronga o atu neo tōku mana hoina. E tāku e kime kime nei au ki ruto e te au akarakara atu o ngai, te au tūtua, e te au otara, te au kupu otara. I mana koe tātou e ko te tika tāte e tōte aka ki te mai, ko te tika o pangarai. Kā, pāre, e aka ki te, kai nā aro koe te kimi atu, te tai rāwhanga taka ki atu, rāwhanga meita ki atu o te tū, o te pai, o te aturanga nātura, i te ako ki ako o ngai a tātou e tuku i tātata, ki rato i te kai nātura, i te aka meita ki a tātou. Kāre a te atua anga mai, te tai au, te iau apingai ki a maani i a mai e ua ki a kai tātou kāre. Ako o ke tēni tā tātou tūtū, kai maanga meita ki, me te rātoto o kie, eat to live, not live to eat. Nā, o ki te tātou te a tōtua, e tōtua ana tātou. Nō reira, o tāko tauturu o te, e nā oro neo te apai mai, e te tōtua atu ke tātou iroto i te rāne. I tāpenga atu i tōku manako, te anono neo, i te ahamita ki taka ki atu. Iroto i tā tātou o putuputu anga o te pāmetua i nā. Me te tōmone koe ki roto i te tai o putuputu anga o te pāmetua, te rauko ni ahu taka me taki a koe tomo. No atu e ia putu putu ang, hare to kua me tua, stay active. E, ka me taki ang nāko ki te ia mamangi no kuku mamata unga toiti. Thank you, auntie. Yeah, no tau aka marere. Dia mama kara ia misana te ere ki mangere chan sinta. No te zumba. Eh, zumba, ta yoro. E, tuare pa ake te oro ta ina. Ah, taura dia mama te ere. Tāna mai ki ako ia, e tuku tuku i tātātou exercise, i roto i tātātou pāmetua i nē. Nō reira, i roto i te pāmetua i e, kāre mātou e, e aka korea nei te tuanga o te aka haitai tau o waina. Tā mātou exercise, ara mātou music papa a, e string band o ki tā te pāmetua i nē. Ka i mena mai te popo the string band, ua tu te o mama te o papa. Ko rawe tā mātou exercise, tā mātou kai te tau. Koi ia te kai te mataura, ka mārua i te kata, I te iau tuonga, tā mātou e rawe nei. Happy birthday, ki te iau metua no tātou irutoi tō tātou putuputuanga, i te ia maramai e tiurai. Happy birthday, kia koe mamā, Teresa Samuel, pera katoa kia koe mamā, Bea Charlie Pori, Aroi, sorry, Mama Peia Chari Roi, and happy 80th birthday. Last week was celebrating mato e tō tātou mama, Mama Rosa Eria. Kua rungo urua na mata iti, i te ia e te toma i tapake nei. Kua pāmai tā mātou ke ke kua kai mātou ko tā mataura. Pera kato e te ia e te toma nei, apopo tō mātou mema opanga i te birthday o te maramaya tūrai, ko ia mama ari i urirau, oka QSM, i tōna raha anu anga kōpō. Nō reira, te oro ngā tini a Mrs. Mateitz, i tōku re oro o kia kōtō kātotoa. Kia kōtō e tōku o metua, i tōku tō raha anu anga. E te reo a ka pūma ana katoa, ki te kōpū tangata o tō mātō māma, te itaka ki a kine. Nō reira, te kōpū tangata o māma, tuakana, sorry, ngaro pui nā kini a ko e te surname. Te ia mamā te takakea ki nei, te mamā tuakana, te oronga tu nei e tō mātō reo aka pūma ana ke kōtou kātoto e ne. E te irina ki anga, i roto e te ruanga o te epitoma, please, kari korea ki te anu i ne. Please, mamā mā, papā mā, ā, kono kono e tō kōtou kō papā. Ia e ere taka ua, ia e ere kaka ua, ngiangi ua. Oh, mai te tai tjekete, mai te tai tjekete, mai ia ma ana koe i ne. Marakao te ki te atu i te tai o mama, tiro tō rai tō rato, apereu e maana ana ki haun, praise the Lord, ina, are tanga te akara mai a koe as longa ki a maana koe, ako noi tō oko papa, ki a mataura, i roto e te toengo te e petoma, e ke koto e toko aitai, ke ka aerea ki a konea ke ki koe te sedans, no tā tātou uipaanga, a ki te e koto ki reira. Me i ako ki a koto, o me sasamata e te teia, no te toanga programu o te ora. Metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.
1: A kia ora ana, ko o tātou kātoutou e te ititangata o te kuki erani e akarongorongo maira, e mātakitaki maira i tātou rāti o pimonu i roto i te etu ātou nei.
2: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
3: Tato e matawara, kari e rawe e tu i pānga a te o kumise a katere tere ti e putamo, ua mātoro ta mana mana tā te o kumise kari e putuputu o te rawe tā rato i pānga te rao a te e putamo ni e rep ni tato, o rawe tā mato i pānga e o tiri e ko kāpike tu nangwa te marewa a e tato i pānga ki tō tato me makato toa i ne, akarongoro o me tā tato rato te tumu mana ko mātamo Tā tātou kimi muni, aku putu putu, no tā tātou māpu e teri teri mui nei ki tō tātou tua, tā rato ipanga māta i rato nei e te pitimu. E me te akorongorongo mui nei koe, matawara koe, no nei koe o ke akarana, ka ina ora koe tauturu mai, ka rea rei ia, ringi mai i aku, ki tukune i asa te pukapanga, ki a te me tā au muni i tauturi i tō tātou akanga. Kuranga. Me ka ere me koe a tirira rā ki te uipanga. Ai, mātaoro ki nōtu mātou. Arawe a koe. Te ki te torarunga te matapuka e unga te kukare news penga te kato tatou mema te ka oro i rote ti oro anga mata i tūmini au kute maro i roi ratu tā ratu kawenga e tō rato mana o te ororo mai e a tā rato kārawe me tua ke rato iru tō tia oronga neno tō tato oire mania no o e matawara a maro iro e tāne au ngā mata a neno tautu pera kato pai tō ti tupa no te akoronga i e roto nei au kote ke tō te aro anna koto oronga mai te tautu re te maro rei ki koto tō tato mito pakari no o mere roto te aramaki te ngō ngutu are no ma abe pike ma ke mera tuko papa te ano ako no ia tō ko tō mito te roa te ora anga pure atu nei mātou kia oro mai te tō te tōturu kia rato katoa e pera katoa tatato ano ako ma te api tira e ako no mita ki tako tutamari ki rungo te matara ako no ia e te akara koto e te ere ra ki te api ako nei te karanga o mere te ere te api kare rau ki ere ni ki te api tuto ako maru iru o te kia tato e te o mito te ku atu tuato e kapike tue au i tu ipanga a tato e matawara community i akarane. Te aro atu ni ako tō katoto, tō au ki a koe au te aro Australia. O ke tuku tō tato i pukare mane ki a koe matawara te oire numera ta iro atu. Ki o rano koto i te iai e ne. Me te ki mātai te pupuro anganga o te ratio no te etikanga. Tara o kā ki te ako ati e pita mo ki mua. Ana nā tangata kere, mero tō te matawara community ki o rana.
4: Ki aka meita ki ia tātou e aka toko manawa mauke enua Association Incorporated Society o tāmaki makaurau nei. No tō tātou aka koroanga i utia ki nei i te opinga epitoma no te aka maaranga i te taianga evangiria ki o tātou i ngā putoru. Ko marurua te kai te reira aka koroanga. Mei te uopo i te maana e pera katoa te pure e te tatau inana i te tāpati. Mei te mātou i e tātou i te ao mata i te rawarai. Te aka maara katoa i atu nei, tā tātou uipa anga mata i te AGM a te e maana kai rārongo oru marima no tiurai, ora papa a, tuaero te kai, kārawe katoa ia, te ike anga no te aka o anga i te o aronga mauta anga. Haru haru mai, ke taiwawe mai koutou, no te tatau i te ori pōti i mua ke ka akamatai ta tātou uipa anga mata iti. Aka maara anga pōpinga, ko te e uipa anga no te ariki i te ori pōti, kāre te general meeting. Haru haru mai, aka maara iru i mai, ke rawe tātou i te e aka koro anga ma te tira tira tū i roto i te mata o te ture Incorporated Society Act 2009 rongo oru marua. Me taki nui, tēnā arara aka kite, nā tama aka tere au, ngā te puna mai. Ko anga mapu Pacifica, your social volleyball will be this Saturday, 3 to 7pm at Tikipunga High School Gymnasium Whangare. Open to our mapu, young and old. Bring the family along to support. Our cookie boys will be heading to Auckland on Sunday for volleyball with Northland Kauri Volleyball Club. To play games at One Tree Hill College from midday. To play games at One Tree Hill College from midday. Oro mai and support our mapu in the area. Te taota e anga kuki arani have monthly meetings at Whale Pacifica Northland at Whale Pacifica Northland in Whangare. Visit the Trust on Water Street to find out more. You can find Koanga Mapu on Facebook or email koanga.mapu.pacifica@gmail.com.
5: Tōtua aka kite, ka tātou e te tangata ko ki arani te metua e te au tamariki, te uira ka wanganui. Roko ni i te orongatu i te tatara ara, na te mea ko aka kite i atuana, e karawe aka ou ia ta tātou i te reo, e ko ki arani, a te ia i rituru, i te rā ruonga oru mārua, e tūmaine. E orongatu ni te tatara ara, no te mea e, ko ta i te au tuatau nei ki te tūmatetenga ka ira tu maua ko te tokorua ki te oile Auckland no te au tūmatetenga e re roa te tūmatetenga e vareire next week vareire te apatama ko uki mai maua rira ki Whanganui aka korumaki mai ka rea tātou api ka tuku atu tātou api i rira ki te a ia i rituru i te rā rongoru maiwa o tiurai nei aka marirui mai te mātou ia ta koto i kite i te karongo mai ringi mai ta nyuniu mai i aku ki a rechita i e koto ke tātā e tokoto inga no te au pepa api i tātou ka te te mamau atu nā koto ki a tū ta kātua toa aka marirui mai tātou kātua toa te au metua e te au tamariki te iaruaru i te inaoro i te karongo, e te tamu, e te tuatua, i te tātou reo. I marama tātou rira e toru o tātou reo te kukia irani, te reo Māori, te reo papaa, e pera katoa te reo puka puka. E ono, akatangianga reo o te kukia irani, inara, erotu i tera ono akatangianga, atangia ngā rarotonga, ko ia o ka te communication dialect. Ko te reo te ia api iana ki te o tamariki, e pera katoa ki te o mitua. E ina ora ni te tā mō te reo. Nā rā, kare koe ara ia me tūtū me koe i te tai reo ke, me te reo mangarongaro, maniki, ngaputoru, mangaya. Akatika ia koe i te tūtū mai i te reira reo, to o reo, akamari rei mai tātou, a te rā ritoru, a rungoru mai wa, o tiurai ne. Nore ranga te atua tātou a tātou rumai.
3: Te upunanga reo, o akarani ni, i ru o re, o tātou e pato maarai, o rawe tā tātou mai wanui tamataro ki Otara Recreation Center, para paraura ono o aukute, i te pato mo o te maranga te reo kuki arene. Nore ra, eru mai tātou, ki a mataora tātou a te rera rā, i te akaipapanga e tā tātou o peu Māori kuki arene, te akarakara i tā tātou tamariki, i te rawe mai tā rātou pākau, te aidamu, te imene, te pe'e, te wai atura. Nuri tirera rā no tātou e te opunanga. A maruiru e tātou e te opapi e tātou punanga. Te api e tātou tamariki tāko toa ai tamo e pera katoa. Ki ere mai, ki putuputu mai a tirera rā. E rā tāmataura tirera no tātou. Nuri ere mai tātou ki otara ki a mataura tātou atrara. Me te inongororo rea koutou te tai o puka tutu api tāko tō tamariki te iko nea matoi tōra kane. I Robindale Avenue, arawi e me papa ame tō tuara. Me ka inongoro koutou te tai o puka tutu api i tāko tō tamariki. Reo aka maruiru ke tato e te opapi. Me kore me kō ki te koe te tai te maine mapu e no o ware ka ki te tutu e tō tato reo. Kare anga munien, i o tutu i atu ke ere ki te api. Te inongoro e ne te opapi. Ki ere ni, ki ere mai, i tupo po otu, i amato, te o puapi, e wai tātune te aka ngaro i api i tātou tamariki no te o tātou ki mua. Kore to tātou reo, i tātou ako tuanga Māori i ngaro.
2: Tūtua, kitikite, no tia e petoma. Tūtua, kitikite, no tia e petoma.

0: I'm in Cook Islands.
1: Tēnā ia tō tātou nūti e te titanga Cook Islands i te tau i atu e tamari i koroa. Te whora i te tuatau e te ngauru mātahi meniti pāti i te whora ngauru mātai i te tuatau kua te tātau ki te tuanga o te tukuaroa. Ah, kia ora ana kia tātau kātou toa i te iopone i te hirina kine ia ue. Te noho mataura nei koutou kātou toa i te akarongorongoanga ki tā tātou programu. I runga i tā tātou rātio 531 PIP monu kuki arani. Now, e reo... e karere te ia no tātou kātou tō e no nei ki tāma ki mokourau nei e a koutou e ngara poina kua taui te numero o tā tātou programu me te ratio 531 AM ki te 102.2 FM tai anere e rua tō patarua FM ki a koutou kātou toa e no nei ki tāmaki makaurau nei. So 102.2 FM, te numero 4 a tātou, te frequency 4 a tātou i tāmaki makaurau nei. Now, i te tō atau, ko te tātou ki te tuanga o te reo aroa, te ingi mai, me e reo aroa tā au, me kāre, me ka inhora koe ki a katangia tō te tai himene, i te tāmata ora ia koe to o ngutuari tangata e pera katoa i a tātou kātotoa e a karongono nei ki tātou programu Pimonu Kuki Airani.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pē e tātou e tahe ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: Kia rana tātou katotua i te aroa mātou te tua. Kia rana kia koutou e karongorongo mani i tā tātou rātio, pi mōnu i te iepō. O tā tātou ki te tuatau o tā tātou purukaramu, te QR code ki te basle i o te atua. Te irina ki nei au e, kua mataura tā koutou e pituma. E te tāpapātu nei tātou katotua ki te rā o te vēau e tūmai nei i te iamanakei, te rā runga uru marima o apirira. Me kāre a tātou angang, Tā piripiri atu ki ko i tō tātou are tāpaeanga i Māngere i runga i a Kirkbride Road. Nā, ka pā o tō tātou i te rira. Arawe atu o te teipuri no tātou, ka pute tātou ki te atua. Te ka mete ki nei mātou i a koe e te atua. O tā au tia ki angai tā au paruru angai tō uti. E ku a kotai mai koe i a mātou i te ia e petuma o. Kua ki te koe te atua i tō mātou tiri ki mua i a koe te ia atingani. Te pupua ngā tui tā mātou ati ngā kamita ki i ako e te atua. Te pati nei mātou ki tō na vairua tapu. Ke riru ai ei puapi no mātou. Ke riru ai ei te arataki i tā mātou a ngā ngai ti epu. E tai ua te ki te openga. No vai te tamai e te atua. No mātou kātoa tua. I te ene e tu atau u atu. Amene. QR code ki te basle i o te atua. Rātio pimonu.

0: I monu ku ki atani. Te reo o te iti tangata. Ku ki atani. Te QR code ki te pasi leo te tua.
1: Tēnā i reo tō tātou pene te tau, tā tātou ia karunga mai. I roto i e kene sei te pene āira kata e ki tīrawa i tū. Te mana ko māta tāku i nāro i te apai mai e kumakumanga nā tātou i te ia pupungi nei. Te karangara, aura kai ara puke e tū. Rawe mai au te irawa i tū, te irawa upenga. E ia katina mō i tō tātou mana ko i te ia pupungi nei. Te karangara, kia rawe koe te meita kīra, kāre ai nei koe e ki tia ia mai. E kāre i meta kīra, kāre ai nei te waira te taranga ara i te ngutu pāna, e kaururura ai e ia koe, e e runga ki koe, ia ia. Nā rute tō tātou tutua i te ia pupungi, te ia kakitera te rira i te tuanga angangata te ia ngā tamariki i rawe. E pērā katoa te iki a ngā te atua. Pēnei ko nui nui a kaina i tāna au kai mua. Kare e ei i nangaro i te oke ki te atua. Rawe mai e ei tāna i mana e kātau te rira e atanga nana ki te atua. Oke e ei te rira ki te atua. Kare te atua i tā mana mana tā i tāna tukua ngā tika. I tāna i nangaro i te apai ki mua i te atua. Kia tai rā ki te taimi i tā te atua i ki anga. Kare e ei mareka i te rira. Ko zira te rira i te katupu i te vare ae, e te riri maata ki rito i tona ngākau. E ai rira tō tātou mana ko ngai te iti tangatau te atua. Ko tau

Ina, ko ki te tātou e, i te tai au te me te kaparara tātou e. Me e tau e tono nga te tai. Me ki ia te tangata e te riri. Ka o mai tra. Tutua ki roto tra mana ko ki roto i a rātou e. I a tātou. Te a ki koe me mau koe a ko tai a koe. Ki a maramara ko tātou e te tangata. I tō tātou mana ko anga me te rira. Me kore rai i tā tātou tutua anga. A pātu ne tau. E te ia rāoki. Me mana ko tāo i tūtou tāo a ngākau. Kua apatau. Kari ai te me tā kai nei rawe. Mana ko a kai nei te. Rawe katoa a kai nei tānei inangaro. Tānei mana ko. Nā i tūtou ki te kōrero mutu taito. Ki a rapaki roa koe. Kua apa koe. Kari kai rutu i te kōrero mutu o. Me mana ko koe rutu i tō o ngākau. Kua apa koe. I mua ki a kaina. Ka mana koe e ia e kātā e ia e āpera. Kua kakita takere te atua e. Me kārea au apinga me taki i rame. Te waira te ara i te mūtupa. Te ia i rira te ngā e i. Puta mai e tō tātou mana ko maata. Aura ka e ara paki atu i te ara. Me riri koe. Aura ka koe ki ara. Riri koe pōto o riri. O tire. Aura ka e mana ko ki nei tō o taiaki. Tō o teina, tō o tuakana, tō o tuaine, tō o tungane. Aura kai mana ko kino i a rātou. A karu kine ue i a te ara i te ngutupa. Aura kai ara paki atu. Karau kai i a tātou i te pātu i atu i te ara. Aura kai ki a tomo mai ki rito i tō tātou are. Aura kai e tomo mai ki rito i tō tātou au ngā kau. Kare te ara e tomo ua mai. Kare te ara e riri ua mai. Nā tātou e āriki i te rira. Kare e lima, kare e mata, kare e wā, o te ara. Te tae te me tō tātou tū, mea kainarai. A ngā pakari tātou, pingatika e tātou e te aro ai e tātou, pingatika e tātou e te oronga, ki tō tātou o taeke. Me taeke te tuatou waka me taki i te tū, ara tātou e kiwi tērau me taki i te tū. Te te mea karanga tātou, e re wātu koto, e mako o neo te kiang. Arawe o atoko pūre te kiang. E me te kia tō te noo te kiang. Arawe a karungo tūtua. Are ue riri. I toko o teek. Te karanga ara te irawa itu. Kare aina te waira te taranga ara e te ngutupo. Ki a maruiru i tātou e te au taeke. Kia mātūtū i te pātu i atu i te ara. Tā tātou au tuanga e rawe nei i te aka metaki i te atua, i te aka pāpā i aia. Rawe tātou i te rira ma te ngākau tau e te metaki. E kore tātou i riri, kore tātou e varea. Kore katoa tātou e tākinukino i tō tātou au taiake. No te mea, e utunga te mate no te ara. Ara tātou i nangaro e, ki ho tātou ki rito i te rira, matara. Nā oki o mai tātou ki runga e, i a āpera e tāna i rawe. I tōku warai manako, e tangata āko no a āpera i te atua. Ko aka ngāti te i a āpera i te atua. No rira te atua i kite mai e i tāna ātinga. E tūtū te rā ki a tātou i te iara. Te ki te maira te atua i tā tātou e rawini. Kare kā kaina. Kua kāri mai tāna ngā ngai rawe i tōna ākono kore i te atua. E te au taheke. Ko te ngākau tā te atua e nā nā mai. No te mea nā te ngākau e opara i te manako. E me kā rawe mai koe i te ara. Me ka pātu e koe i te ara. E tō tātou i angai te ipopun. E ato tātou manako. I tō kaina tū. Tāna i rawe ki a āpera. I te mea e nā te atua i iki. I tā āpera atunga. Are nā āpera. Ko tā āpera i rawe. Ko tāna i manako. Tōna ngākau. I urunga ki te atua. Ko te aka meita ki anga nā te atua te rira.

0: i iki. E rina ki au eiro te tō tātou ora anga, e u tuatau te tai, e o mai ana te iau tuanga ki rito ea. Me te iki a ngāriki, mata i apu, uiranga tira. I rito i te tutua nā te atua, kare a te tangata iki a ngāriki. Nā te atua a sauda, i iki e ariki no te ngāti Israela. Nā te atua katoa, i kiriti mai ai no runga i te tawanga. Nā te atua, i a katawanga e i a tawita, e ariki no Israela. Te komoko māra te atua ki tōna tawini ke Samuera. E pirianga tō Samuera ki te atua. Te au mea tā te atua i rawe, e nangaro i anua noi te rawe, te komoko māra ai e ki a Samuera. E te au mea tā Samuera, i raukanga tā i ai e te rawe, te a kakite e reiru te i te tutua nā te atua. Kua kakite e i e te rira ki te atua. Kare ko te ia ua, e mata ua tū te au tuanga i rute i te tutua nā te atua. E i rute katoe tō tātou oranga i te era, te tupune e o mai na te tau e tona, e o mai na te riri. E riro katoa na te rira au mea i te mawete, i te aka mawete i te pirianga taiake, i te pirianga kōpū tangata. Me i te ia tika e tā kaina i rawe ki tōna tēna ki a āpera. Are e i ākara e tēna te rā nōna. Are e ki atu e tēna te rā nōna. E kōpū tangata rā. No tōna riri, no tōna vare ae. Tā mate tākiri e e tōna tēna. Tad me i te rā tō atau, kare e akawā. Kare akawā, kare e ture. Ko rātou ua e te atua. O te atua, kia rātou. Iai ai, tū gudura e. Me tā ai, ka reo na mana tai muri atu. Te rā mea ngara e, tū tū mai te atua, e kaina, tangai tō o teina. Āriki ia e kaina te ara. Rawe mai a kaina i te ara, no te ngutupa, tuku ki runga i aia. Ko te ia i reira te tūma te tenga, me rawe mai tātou i tā te atua anganga, ki rito i tō tātou rima. Me korera me kāre tātou e pati ki te atua i tāna akateretere ang. Ka riro te tau e tono, te riri, te ara e nārunga e tātou. Tō tātou a kamāruiru e ngan i te e pūpungi te au taiake. Tā piri e mai te pā, ki korere ara e tomo mai ki roto. Au e, a kuru kena atu te ara ki wā, tā piri e mai te pā. Tēnā kōnei te e irawa, ia kōpō i te pene tai i rewa tangaro mai wā. E te ene e a kua utaia ki a ka piripire. Ki a rapurapu o te tangata rawara i te akarongo. Ki a tāmare ware i te tūtua. Ki a tāmare ware o ki i te riri. Ka reo ki te riri o te tangata ia ka tupu i te tūtua tika a te atua. E te nāna e tuku ki atu i te aumia vivi ira. E te aumia kino maa ta rawara i. Ki a ariki maari e ei. Ma te maru i te tūtua tanu mia mai ki rotora. E ora ai o ki tō kotoa. Wairua. Kaira tu tātou i tia nere ira ka karongorongo i te tai ngā i mene. Iho te kau ki mai au e ka kua uitu tātou mana kua kau tia tui i tātou nā rato i te puri. Te atu te aro anō tātou katoto. Kia ora ana.
1: I mōnu kuki arani i runga i te oranga wairua no te iepopungi. Nāna rea e artaki e tātou i roto i tā tātou. Aka murianga tā tātou kimikimi o ono tōanga ki roto i tāna tūtua tapu.

0: hoki mō nō kuki arani i runga i te oranga wairua no te iepopungi. Tāna rei e arataki e tātou i roto i tā tātou, aka muri anga tā tātou, kimi kimi o ono tō anga ki roto i tāna tūtua tapu.
1: A ko tai tātou i rira ki te openga o tā tātou porokarāmu, te QR code ki te bus nei o te tua i runga i tā tātou rāti o pimono. Te erina ki atu nei e ko mātaura tātou katoto i te karungurungo ngā mai tā tātou porokarāmu. Tēnā te umana ko ti ora ora i atu, papu mita ki a koe. E ui anga tā tātou, me koreira e o manako rai tō tātou, ti rauka mai me i ruto i tō tātou, a pene tātou. Kua ki te rao ki aue, me pati tātou ki te atua, ka oronga mai ai ei te marama, e te kite i te au mea muna i ruto i tāna tuatua, me taki. Tera ua, te ka me te ketune i tātou katotua, no te akarongorongo mai, I tā tātou pukarāmu iru te teia pō, te teia pōpungi. Tēnā konei te saramo i vangauru mātai, i te ira vatai. Ko te ino o i rarua ke te tāpuki o te ira, ka moe aia i rarua ke i te mana katoa toara. Ka pure tātou ki te atua. Thank you mātai te atua. Nō tō aro aia mātou te tangata nei. Thank you mātai te atua. No tāu tiki anga ia mātou me i te akamatanga o tā mātou porokarāmu. E ko haka tā mai ko ia mātou ki te ātianga ni. Ko tāi tā mātou porokarāmu ki te openga. Ma te au e te mētaki. Te kau ki atu neri ira mātou te akamitaki anga ki a koe. Ko koe tiki i paruru. I nō vai te tamai ki ia mātou katotua. E tāi wa mai ki te ātianga ni. Te tō no te toenga o te pō tā mātou katomo. Tō vai rua tapu. Kiri roa ia i te akatere ia mātou. I te tiki e paruru e mātou katoa. E tai watu ki te tuatau e kautia e mātou. Ke kautira e mātou ki rito i ako e tō mātou atua. E Yesu tō mātou ariki. Amenem.

0: ko ake ko tau te isi tangata. Mei teke mātou no tako tō turuturu o rei tātou program pimo no kuki aran. E naki ni au rei te maana ano mai ro koutou e tōko tō ngutu are. I nā rao ki rea. I te ni, te roto tātou te tuanga o te rito o te o nuti. Nā rea i te e pita mai tō pāke ni. Ko tū o te tata i ngā tokorua ki mua i te akawaanga i whakatāne District Court. Ko te tumu, mei te mata i te rūta o sini e rumata i mai i te tuata o te COVID. Kareti a ngā tuku rua ni e rei tuku anei tā rāo ngā tamariki ki ere ki te api. I Aotearo o Neoki, mi akatau api i tā au tamariki no te tai e ruanga uru raha ka akatopo i mai e norunga i te retita a te api i tā au i retita ko iaia. Nā rea kuti a ngā mitua ni, no atu uki a rea kare tā rāo ngā tamariki erana ki te api, kare katoa rāua i te tuatau i topo mai e norunga i te retita. I apai ana i reti tāne i rāo ki te tai api i taka ke mi tāra uki a rea e Correspondence School. Nā i rea, tau tā te api i te kāpiki atu ki a rāo. Nā rotu i te tātā anga i te pepa e te oronga anga i te utu tauturu. Tā te api ka raukua i rātu i te tauturu i te ngā tokuro nei. Kore kore roa rāo e pau ana me kore i ariu ana i te au pati anga e te au aka noono o anga i raro i te ture. Nā iria, ko te hūtunga iria me ka tūtaki muni ti ngā tangata ni e toru tawa sini tāra i te tangata okota. Nā ra au ki rio, i tia ni ka tū oko rāgu mo i te akua anga e ngā apa taka ki oko o te tai. Te ka taruna i mai nārunga ki i tia ni uki rei kua apa rāo i te ture. Kare rāo i rawe i tā te anonu ia, te o metua i Aotearo ni e re ki a tuku i te tamari ki te api. I roto i rea i a okotopa e tū mai ni, ko te teme te reira e oronga i atue tarawa hutunga me ka tūtaki muni rāo, me ka taapenga mai rāo, ki roto i te are tāpaka. I nā rao ki rea te o metua. E mea pūpinga ke marama tātou e i Aotearo ni, i raro ki te ture, ko koe metua, e tamari ki tā au i raro ki tā rātou mata i te tainga uru mā ono, ka anonu i e tā rāta maiti, ki a ere e ki te api i te au raro rai. Me kua tainga uru mā ono rāta au putiki, e mea tau iria, me kare tā au putiki, me kore kare koe, ariu i tā au putiki e ki ere e ki te api i, Ere koe iria ki te api, kiriti mai koe iaia ko te mata i titara ka tau iria i te kiriti mai tā awa e potiki norunga i te retita a te api. Nāra, me kāre uki a tā awa e potiki anga anga, pūpinga kore iria a iria i te noo mai ki te kainga. Ngare ki e i te noo ki te api, ki roko mai te imara manon, te te tuato iria a karuki e i te api, e meita ki iria tāna iria ka kukuti e, pēne uki e ka inoaro e e te ere ki te api i tūturu, me kore ere ki te tae api i e trade, me kore kua rauka te tae ngā e anga anga nāna. Kua matara katoa mai, te au akapapa anga numero, no te au tamare ki e no o nei ki te api, e rauka nei te tae meita ki no rātou, meita ki katoa iria tō rātou tūranga, I roto rā o ki te tua tāpapa a te Ministry of Education te akapapa ia te o numero. Ka re mi te ki ana te tuanga numero te isitangata Pasifika e akaruke mai nei te au tauira i te api. Te ki te nā tua rei ria rei e o ngā i api ki pike te tai. E ko te tai ngā i api ki pike i roatu no te rā o ki e. Ka re te tamari ki e putuputu ana i te ere ki te api. Te waringa ni ki te tai au piu taka ki e pera katoa tīrunga i tō rātou au taiake te urupu anga taiake re me e au tamariki haruharu ka āru rei rea rātou i tere rāu hoki tamariki me e au tamariki kanga ka piri re ki tere rāu taiake me tere ra te tū nā rāu ki rea e te umetua e mea tau ki a ka māra uru i tātou i tātou tamariki i ngā kauparau anga nā tātou. I roto katoa i te kimikimi anga te au api i tuaturu o ki te ia mai. E ko te au tamariki te api i ia ki roto i te reo I tō rātou ōanga, mita ki rātou I te api, tera o ki rē. Me raira I tō rātou reo, bilingual me kore e turu o tu reo. Ko te au tamari ki rā rae, o ko tai o ao rātou reo, tū kauhi rae rātou. Nō te mea ka ngatā o ki rātou I te akatangi, I te tai au kupu pōrena. Tā o a ki te o tātou, mea tātou rea, a ki te tātou I te tūtua Māori, a ki te katoa tātou rea I te tūtua Papa'a. I nā rao ki o te tūke, te tai aronga, a ki te o rātou I te tūtua, rao ki rātou I ki te I te kiriti. Nā I rea, o te tai aronga, a ki te rātou I te akarongo I te kiriti katoa. Akarongo kiriti tūtua, me te rea te tū, o te rea I ki te karape te rea. Nā I te o te, ina ki o e... Warawatea no te e tuanga o ni. Ka oki mai ako nia ke. No te mea wa maro ka te karaponga te mea te mai nea. Ka akara ko atu e I te ta e nuti. O te e epitoma I te pākeni e I koma koma anga. Pimo no kuki arani. Te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook.

0: in Cook Islands.
1: E upupu tauira, te ingo uru rātu, no te api i tūturu o Canterbury Waitaha. Ko te ta ingo uru nei, e ta iru tu ia rātu, e angangana e nā te brewery. Tā rātu o mānga project, ko kāpiki i ara e ko te nano brew. E kemi kemi anga te anā rātu, no te pāko e amani i ana te pia e unu nei tātu e kata eroa. Nara, o tā rātu kemi kemi anga kare norotu i te pia, norotu te reira i te pāko e amani i nei te pia. Ko ia uke ko te pāko te karanga i ara e spent grain. Mi te te tatara anga me amani uke tātu e te pia amani maani puke, ka putu uke tātu i te pia ea. Mi tā uke ka oru i te pia, e te rea ka putu no tōna no tara pāko ora uke i rea e ka riro mai e ia e pia. Ko te toinga i rea, ko i uke te ota, ko te rera pākau tā rātou e kimi kimi nei rātou. Ki te ima uke rātou ora e tainguru mātoru tawa sini itu anere tane o te au ota, o te grain ni, spent grain, e erana te rera, e tīria i ana kiratu i te landfill, e te omata i te rōrei. Ko i uke te ia e tainguru mātoru tawa sini itu anere tane. E ko te pākau iria e tiri e nei ki rutu i te landfill, ko te rā pākau e mitara e gas uki te eramena norutu i te rā pākau. E ko te ingo tiri ra gas, carbon emissions. Ko te carbon emissions, ko tiri ra gas nā te tangata nei. Nā tātou nā te tangata e amani anai tiri ra. Nā rutu i tā tātou au anga. Mitara uki ara e me horo oro koe to o motka e gas ta au e amani ara koe noroto mai uki te pako me pupu i mai te ma te mea noroto mai te mawhara pera kato mi tāra uki te tai activity me tungi tungi tātu i te o pako i rato i te vaurākau e ira i te o pako warai me rawe tātu i tā tātu anganga. Nā tātou iria e amania nei tiri rau gas. Karara ue tātou i manakoa nā re e gas tā tātou e amania ra tātou. Through what we are doing oki inairia. Ko te au tamariki e tainga uru iria au tau i rāra. Tā rātou kimi kimi anga oki iria te ki rutu i te spent grain nei. E te akarātua re e a te au rāwenga. E akaiti mai e tātou i te akaiti mai e te spent grain nei i te o gas e ere nei ki roto i te marewa. I te rau ki nuatu o ke ko te pei i nei ki roto i te landfill. E ko te tainga uru katoa, ko te project nā rātou ka apai rātou.

irawa no te horanga wairua. Manoko mata, te noo hai ne koe kiriti sano ki roto i te marama, te aroa o te atu, me te noo maketikata ne koe i roto i te puiri. Tēnā kōnei i te tūta tika nā te toa, he wane tai i te pinirua i rawaiwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko mākiti ki tatona taiake te roto rai aia i te puiri i tēnē rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora ia i roto i te marama e kāre e tūruri anga i roto i aia. I rawa taingo mātai, ko te mākete ki tāra i tōna taiake te roto ia i te poiri, e te aere uāraia nā roto i te poiri, e kāre e i kite i tau ngā tāna e aereira, nō te mea ko aha pō ia tōna mata i te poiri. Te nā hoho o nei, te tōtō tika nā te tua, e wane tai te penerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko mākete ki tōna taiake te roto rai aia i te poiri i tēnei rā. I rawa tai ngoro, ko te aroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama, e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te mākete ki tāra i tōna taiake te roto ia i te puiri, e te aere uārai nā roto i te puiri, e kāre aie i kite i tau ngā e tāna i aereira, no te mea o aha pō ia tōna mata i te puiri. Te wī neire to tato wī anga mua, e a te aitanga i tai owane toto, ko te karanga e te roto aia i te marama, e kua maketikita i tōna taiake, te roto rai aia i te puiri. Te rua o te wī anga, e a te aroa i tō o taiake i kore i te aroa, i te atua, i riro, hei, e a kairo nā te atua, me kua rauka i a tato te marama. Wa o tatu tūtua tika nā te tūkone, nā nere aka me te kumea tatu, sa tau anga e te haronga tāna tūtua tika.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei.
0: PMN Cook Islands.
1: Teo nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana, hoi dei te tangata i tia atianga ni, te awia o no tātou, te kapaka pātu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia ora ana, kia koutou e karongorongo mai nei. Te te maa nuti nore tō atu i tō mātou oira ka Wanganui, te mea mua. I te epitama i Topakene, i te epitama openga te orate a te tamariki api kua rawe a koi atu te api pianga i te reo ki tā tātou ānau tamariki api i aka pōpinga i tā rātou tātou orate te api i te epitama i Topa Ruirua e te ritoru, te rā openga i rea te rawe i te tuangane koi au ki te ritoru I te pai openga o te ane i a porokaramu karangane ko te School Holiday Program Language Learning Kuki Airani ko amania mai e te tai me te waina ko ia Tina Lawrence te tai Pepa Akairo no te tamariki tuko katoa e ki runga I te a Akairo no te tamariki e passport te ia no rato e ko arawea na rato I te a api anga I te api I ta tatou peutupuna e I runga lira I te a Pepa Akairo e rima tuanga te I tata e ki runga me te temperai te o Akairo ko ioki no te reo kuki airani te tuanga o te rangaranga, e pera katoa te ura, e pera katoa te rutupau, e te utuanga te ia, te rapu ia, kia amirimiri te autamariki a tātou I te tuatau o te orate te api. Ina kua mataora te autamariki I te raweanga te tuanga rato I te anga epitama a orate te api I te pāke nei. Te utianga te oronga ianga tā rato o Akairo, kua kaimanga te tamariki, paka utika te tamariki te mataora. Kare ina ori tūki ki te kāinga, ina ora e no ua rātou koe te hōra o te kuki airan no te tuangane tō rātou mataora e te rakare ka kia kamitaki a koutou a te au metua kua kawe mei tā koutou tamariki waere koutou ki te anganga muni a ia I waere mai koutou kua pikapu I tā koutou a tamariki I te orari mai tuanga te ia te rawe ia I te tuatau ora te api no te tamariki api E lina katoa oe ko ki te mai koutou I te anganga te irawe ia na te tamariki api I tukuna I atu ana e au kirunga I te Facebook tā rātu anganga irawe ana te ura, te rutupau, e te tuatua, e te imene. Pākau e te tamariki haore atu e te kite, e te rauka I a rātu, e te rawe, e te tuatau api anga. E a rā, a para, orata I ki te orarima, e māta tā rātu I rauka, e pūna, pūma ana ni te ngākau. No te ia, tā te tamariki I tā mūmai, ko pauna ia tōku taime o tamaha taime o tōku tokorua I te raweanga I te ia, I te apianga I tā tātou tamariki, no tā tātou peu tūpuna. E te kawatianga te apianga te o tamariki I te rāra openga, ko ui au kia rātou, a tā rātou ka inaaro, kia rawe mātou no te next school holiday program, pene kaere mātou ki Auckland, me kaere ki te tua o te South Island, a pai te tamariki kia ki te Ma te api ki te I te aunga I Wawake I a Wanganui. Tūranga o te rewa, rā māne a te ia, nā te tonga opuia mai, te matangi, e taingur marima te waito o te maana I roto I te mārewa. Ka o tete, te anu, ka topa ki te tai. No apopo, ruirua, ka mānea, nā te toke rau ngae mai te matangi. E taingur marima ka o te waito o te maana I roto I te rewa. Ka maana mai, ka topa ki te waru. Mea kara mamo I atu, no ateru I toru, ka tāpoki poki te mātaanga o te taime. Nā te toke rau mai, te matangi, e ka tairia te waito o te maana I roto I te marewa ki te taingo uruma ono, e ka topa ki te ono. Ko te pangana ia te ia, tēnā no tā tātou nuti I roto I te ia iai, no ora mai, ako ni toko papa kia maana ana I te ao tātou anu anu. toko tō tai aka tia, nōra takairangi, e tōtu atu nei, te atua te aroa, kia rāna, e kia manuia.
1: Kia rāna, kia rāna, kia rāna, e te istangatei ti ati angani, te āwi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki toko roa gariru nā tō tātou, te ke maro iru, nā te okuta i tāre, e oro mai, e te nūti nūti au mea tupu mēra, i toko roa.
3: Kia rāna tātou kātou toa, e te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Irina kēnā iau e te meitaki nei koutou i tō koutou ngutu are e pērā katoa i roto i tō koutou oire mei te mea e ko ia tsakai te anu i a mātou i tō koroa nei. Te irina ki nei mātou e te riro nei nā te atua i te tāmanaa i a tātou i roto i te atuato i te akateatea mamaoanga i tā tātou anō tamariki i roto i te rā i te oki atu ki te āpii. E reo aka maruerui angatea ki tā tātou anō tamariki i te haruaru i tō akoutou āpii i roto. Roto e teia tuamatoru o te mata iti e kia riro te aura kātou toa e mea pōpinga no koutou e no tātou kātou. Kia manuia koutou kātou toa e tā mātou anō tamariki i te okianga ki te āpi e pera katoa te opu āpi e kātou toa e tātou te ometua e tau ai nei i tātou ki aruaru tātou i tā tātou anō tamariki i roto i tā rātou āpi i teia tuanga. Te inangaro nei au i te aka meitake i te aupo api teitei atu ki raro i Christchurch no te uipaanga maata o te au po api Pacifica i raro ake i te tāmarumaruanga o te PPTA. I raro i te atuanga ko mātou kātoto te api nei i roto i te api i tuarua. Te anga māpū ko Jocelyn Paiti e Neil Wilkinson narawa i rawa i teta i iriri kāpō. I te akari atu i te atuituianga o tō tātou peo Māori peo tupuna ki roto i te āpi i Petiniti e pērā katoa ka akape e teia i te riro anga mai e mea puapinga na te anō tamariki no te mea kua ki te rai rātou i tō rātou tū e pērā katoa i tō rātou peo i roto i te are āpi no rira ka inaro i te akameitaki i teia ngā tukuru e pērā katoa te aupu āpi i teitei atu ki raro i a Christchurch kia te are ki tarai te aroa nātua a Peter Brown e Chanel Eisen e pērā katoa ko au teia e tētai mata mei mātou i tokoroa nei tētai atu ki raro i Christchurch. E a te manoko mātou no mātou i raro i kasi no te mea e au tauianga tētai te kite nei mātou i roto i te tuanga o te education. E irina ki rāia we kua rongo koutou i tētai au tauianga te curriculum o e te aka kua akātea rātou ka ina rātou i te akātea mai i te NCEA e ka taro mai tētai api e o, tētai qualification o, kare mātou e ki te onu atu e, e atakai teia inara i tōku manoko te kite nei au e, e i te kariro teia i te tāmana manatai tā tātou anō tamariki. E, kariro teia i te akakinopa i tā tātou tuanga api no te me te kite nei tātou i tā tātou anō tamariki. E, te maruru nei rātou i roto i teia tuanga o te NCA. O, me ere mai te iau tauianga ka rea ue ki te pāpu e ka akape ea tā tātou anō ka akape ea te turanga tā tātou anō tamariki no reira e tuanga mata ki te teia e pērā katoa ko te mea maata i te tuatou o te ikianga kawamani e kia iki tātou katotoa me kua te ngauru mawaro koe ki runga e tau ai nei ka ere tātou i taua rāra e ka tuku tātou i tō tātou ikianga me te mea e me maata i a tātou i te kāri atu i te kawamani e kāre tātou e mataora rawana i te iau tauianga no te mea te riro nei e mea teima a ki runga i a tātou tō tātou e te tangata takai e pera katoa i tātā runga i tā tātou anau tamariki no reira ka inangaro au i te aka mārere atu e i tātou kātotoa noroto i te iatuanga inā rā ko te mea maata me oki atu tātou katotoa a ki te api kia mataura e kia manuia tā tātou anō tamariki i roto i te iatuanga mua. Ko te rua o te manako me roto mai i toko rua i te mana keikua rawe ia i te ia tu tu e poro riki au tarika reka e te akamaara anga e te tupu anga o te pupu Pacific Shark te pupu tu e poro e te ia tuato ne e pupu sports club te ia e te ia akamata anga te ia o metua tāne te inangaro e te tue e te inangaro e te rotai e pupu okotai te kite nei tātou e te au ua meitaki te tupu mai roto mai e te au manakunako anga te au utu utu anga te au metua te au metua tāne kua tue te waine ki te Arataki Bears e pera katoa te reserves e te premier team ua peke e rua ngā tuanga e kua inga rātou i te tuanga o te prems i nā rā e rā mataora te ia kua ki tēnā mai tō tātou kōpū tangata te tei pāpā tōko manako e varonga uruma rua tōna mata iti ko ere katoa ei no te mea ko ia te tai o te au pāpātei tu e mua no te ia pupu Pacific Shark te oki nei rātou i te aka maara e pera katoa i te tauturu i te ano māpu no te oki āmuri mai kia ki te rātou e o te mea maata e kōpū tangata o te mā e oki te ki tēnei tātou i tā tātou ano tamariki ano mokopuna i roto i te ia tuanga ko e tai mai te ia tamaitiko Joseph Manu e tu e ana e ia i roto i te NRL no te Roosters ko oki mai e ia mai varāni mai ko ia e tāna waine e tā rawa ngā tamariki e re mai rā awano te a kōpū tangata i te arawe i tōna ngā metu i ko nei. I te ia mana kei kua ere atu eia i te turuturu i tōna tōna tuakana ko Denzel Manu. Ko Denzel te captain o te Pacific Premier's team. Mai a Joseph Rai, ko ia tukai te ia tamaita aka eia. Rapu eia e no atu e tau tārai te ia tamaiti. Te mea mataore e kua riro nā Joseph e ball boy. Nana te vai, nana e oro i te matamata o te te o te, te tārika reka i te turuturu tōna tuakana i pera katoa i te ia pupu o te Pacific Shards. E kia ka meitake e te etua no te ia tuanga mānea. Ko te ia tā tātou i ngaro nei, kia oke mai tātou, kia oronga tātou ki tō tātou matakeina come back and serve your community. Te ki tēnei tātou i te ia turanga, i roto i te ia tamaiti e pera katoa, i roto i te kātou tō rava. Te rave nei i te ia o tuanga kāre e tutaki, e tuanga te ia wā ātinga rātou i tō rātou tuātou no te pōpinga o te tārika reka e pera katoa no te pōpinga o tō tātou i te tangata, tō tātou o kōpū tangata. I roto i te ngā epitoma ka tomo rātou i roto i te semi-finals e mate irina ki e tairai rātou ngā pupu e toru ki roto i te grand finals. No reira, me i te matakenanga mai ki koto, kia manuia e kia mataura no te ia tākoto tārikarika te pōti. Te tautānei mātou i te rekoti i te au tuanga i mene. Me roto mai i te au enua e pera katoa me roto mai i te ekaresia, te kariro i te tauturu, i e tātou kātoto i te imeneanga i te eau imene ko te mea mata e kia rere tō tātou reo. I roto i te awairua te akamaara nei au i tō tātou epitoma o te reo māriko ki airani e tū mai nei i te sāpati rā rua o aukute e taira vātu ki te rā iwa. O aukute ko oti tā mātou parāni e te marika nei tō oku ngākau e te kua kī rai tā tātou programu no te epitoma inara me te inangaro nei koe i te oronga mai i te tai aka koroanga ka roka koe i te tuku email mai ki āku ki runga i te tiokata i tī at tokoroahai.school.nz tuku mai ki āku ki a tuku nā ki te ātea, kia ki te kā atua e a tātou e rawe nei. Ko te tumu tāpura no mātou i tokoroa nei, tuatua ia tō ōreo. Ai, tuatua ia tō ōreo. Me kāre ake, tara ia tō ōreo. Te mea māmā te ia, karauka tā tātou ano tamariki, te ano māpū e te tuatua, e te opu, te tāmo, kia riro te ia e mea aka māruiru anga ia tātou, kia maata uatu ei tātou i te tuatua anga e tō tātou reo. A te ia epitimo ki mua ka aka ki te atua ue, e a te au me te ka tupu ia mātou i tokoroa nei, e pera katoa i te ta iau karere. Anō te ia epitoma no reira, me roto mai i āku, e te ititanga ta kātoa toa i tokoroa nei, kia orana, e kia manuia.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inoa. ora ala ko aite te ki ti atenga ni te avion no tatu te ki nere to na jet fuel te kapaka patu ni ki tonga lewa kariro natu tatu tek na puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai
4: ki ora na tatu kato to e karongorongo mai nei to tatu ratio i mo no i rato i te kupongi sandi to tatu nuti moa i roto i te epetom e o tere tere mai te pupu o te climate change e pe rā katoa te tai ngā tai ake ke atu i roto i tō rātou pupu no runga i te akariari mai i te omanako ere te kariro i te akamita ki atu i te tūranga no te tātāanga i te tai o karanga i roto i te reopopo ae proposal writing project proposal writing e roto i rira te ia me apply ia i rira ki roto i te tai pute muni o te Green Climate Fund ka rauka o ki rira i te iau tireni angata rato e tireni ni i te aka mātutu i te o tata project proposal writing a te o tata ngata tata ki tai na i roto i rira te ia ko te rira te aka maruiru iang te mata ia mai e te ngā Nga tama i na māpū taureka reka ua te, ko i oki ko Tirito Story, rā ua ko Mereana Bishop, no ai tūtaki mai. I roto i reira i te, kua o reka te api, te api i a mai ki te au tangata te tai atu ki te ia tireni ang, e ma te iri na ki e i roto i te au tua tau e ere nei ki mua ka rira te rere te akamita ki mai ke kore iri na ki ua ki te tai pae nā rātou e tātā ma re rā e ka rauka i te kātou toa i te tātā i te pati muni tauturu me roto i te e pute muni e ko te rua o te nuti i roto katoa i te e petoma e tūmai nei a pōpō i te moni te ka tai mai te mata o te nuti o te Aussie o i oke ko te torato Australia High Commissioner ki te kuka ere ni ne ka tai mai aia ki tonga rewa ni e pera katoa e toru na roto mai te tuanga ngai o te Red Cross e pera katoa e rua no te temara e ora e tai noko mai i te education. So i roto i rira i te ia e ere mai nei rato, ere mai nei rato i te tauturu i te kawe mai i te iau kura no rarotonga mai, i roto mai i te o ministry ki a rauka i rira i te akari i te rira ki te au i te iki tangata i tonga rewa nei. Ko te mata o te Australia, kata ini e kata mai ki tonga rewa ni e koto na ingo iri na ki opo Susanna Hudson kote rira tok muna ko kote rira to na ingo i roto i te ia aka kiti kiti anga mai norunga i to rato tere ti kata mai so i roto i te ia epetoma i ere mai e Hoi e tika e mātou i te rua, matangi, irina ki rā aue e mita ki te ia ua, e riro ne te ia i te aka kiki i te o tanga mai, o tonga rewa ne, i te tia ki atu i roto i te tu atau te aka ki te ia mai e ka maro a te pae no tonga, e ka mau mātou i te pae no tonga rau ne. Tēnā tō tātou o nuts, tā tātou e karongorongo mai e, Te rā ua me āku ki o koutou, te atua te aroa. No tātou ka tō.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: i rohatengo mate ko te market ki tāra i tōna taia ke te roto ia i te poiri, e te aere uāraia nā roto i te poiri, e kāre e i kite i tau o ngai, tāna e aereira, nō te mea ko aha pō ia tōna mata i te poiri. Tēnā hoho o nei, te tōtō tika nā te tua, i wane tai te peniroa i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko mākete ki tatona taiake te roto rai aia i te poiri i tēne rā. I rawa tai ngoro, ko te iaroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama, e kare e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te mākete ki tāra i tōna taiake te roto ia i te poiri, e te aere uārai nā roto i te poiri, e kare aie i kite i tau ngā e tāna i aereera, no te mea ko aha pō ia tōna mata i te poiri. Te wī neire to tātou wī anga mua, e a te aitanga i tā i owane tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e ko a maketikita i tōna taiake, te roto rai aie i te poiri. Te rua o te wī anga, e a te aroa i tō o taiake i kore i te aroa, i te atua, i riro, hei, e a kairo nā te atua, me ko a rauka i a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tūkone, nā re a ka mea tika mea tātou te tauanga e te akarangoanga tāna tūtua tika.
1: You're now listening to PMN Cook Islands. Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app. PMN Cook Islands.

0: Te are kare oi i runga i tā tātou rātio, pīmo nūku ki airani, e tanu oi.
1: Kaua hoki mātou e kawea ki hakawaia. Engari, pakaurangi a mātou i te kino. Nā au hoki te rangatiratanga, te kaha me te kaoria.

0: Pimonu Rima Toru Tai.
1: I rawa no te horanga wairua. Manoko mata, te noo hai nei koe kiriti se anō ki roto i te marama, te aroa o te atu, me te noo māketikata nei koe i roto i te puiri. Tēnā konei i te tūtatika nā te toa, he one tai i te pinirua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko māketikata tōna taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora hia i roto i te marama e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa taingo mate, ko te māketikitara i tōna taiake te roto ia i te puiri e te aere uāraia nā roto i te puiri e kāre e i kite i tau ngai tāna e aereira no tu mea ko aha pō ia tōna mata i te puiri. Te nā hoho o nei te tōtō tika nā te tua. Yawane tai te pinirua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama e ko māketikita tōna taiake te roto rai aia i te puiri i tēnei rā. I rawa tai ngoro, ko te aroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te māketikitara i tōna taiake te roto ia i te puiri e te aere uārai nā roto i te puiri, e kāre aie i kite i tau ngā e tāna i aereira, no te mea o aha pō ia tōna mata i te puiri. Te wī neire to tato wī anga mua, e a te aitanga i tā i owane tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e kua maketikita i tōna taiake, te roto rai aie i te puiri. Te rua o te wianga, e a te aroa i tō o taiake i kore te aroa i te atua i riro hei e a kairo nā te atua me kua rauka i a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tūkone, nā nere a kamete kumea tātou te tauanga e te haramoanga tāna tūtua tika.

0: Kia ora nā ko aere i te tangata me i teke ma ata nō tāko tū tūturu ora i tātou programu pimo nō kūke arani. I te atianga nei kāriru nā te tāwini o te tō, te Reverend Principal Nehemia o te akononga CICC Weymouth e aka kōko umai tātou programu nā roto i te pure.
1: Kia ora nā kou tātou e te au taiake i roto i te i pōpungi o tā te atua i a katai mai a tātou kia ki te tātou i tōna kakā i tōna rupi. Iri nā kia ue kua matahora koto i te karongorongo mai te au tū karere manga nui ki runga i tō tātou rātio me ina pō mai e tairoa mai ki te i a pōpungi. Iri nā kia ue kua matahora tātou kato toa i te karongorongo anga i te rira. No rira, i a tātou te ka aere nā roto i te waka koroanga o te i a rā ki te au ngā i a nganga ki te tai watu ngā i tā au ka aere. Iri na kia ue, kia tawaru ia tātou e taro atakinga metaki o tētua, kia riro tētua e te oronga mai te manuia, te metaki, te mariroi, no tātou katotoa naroto i te iara. No reira, eiri reo, openga e te aka mariroi no tātou, aka vai tētai tō tātou erenga katoa ki roto i tētua. Te au mea, te anoano iara e te ngakau kia rave ia, iri na kia ue, oko tairai, vairua e rauka i akoe, tōpiri kia Jesu. Kia tau ki tāna iaka kite i roto i te iwane i te penetangaru marima, irawa tai, tai ki te irawa a, Ko te nā kō mai e, ko au te vine mou, karanga te irawa a e, ka topiri mai kia e nā koe topiri atu kia koto. Iri nā kia ue ko te karere te rira no tātou roto i tia pupungi e topiri i tō tātou aka koroanga o te rācio i tia pupungi. Kia riro tō tātou pia manako, tō tātou au ngākau i te topiri a tātou kia Jesu no te mea te rira te mou e te metaki, no te arataki a tātou roto i tō tātou oranga. Pure tātou ki tō tātou atua. Thank you mata e te atua. No te ia poro karamu e tamatu i rawe me te pō e tairoa mai ki roto i te ia pupungi. Iri na ki au e kua mataora matu katoa tua tōra iti tangata. Te au taiake i te aka rongorongoanga i te ia e tai mai ki te openga o te ia ka koro. No matu e te atua te ka no o naroto i te roanga o te iara. Ta matu pure e ta matu patianga ki mua i te terono te aroa no o e te atua tapuki nui ia matu katoa tua. Ki te aroa takinga meta ki no o e pō watu teira. Kua pure matu, kua pati te iau mea katoa tua roto i te aka metakiang, naroto i te ingoa no o Jesu tō matu atu. Amene.

tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.